may borom tuba sama nañ debes am di rañu val mayam ni mu zeuf may borom tuba sama nañ debes am di rañu val mayam ni mu zeuf may borom tuba sama nañ debes am di rañu val mayam ni mu zeuf may borom tuba sama nañ debes am di rañu val mayam ni mu zeuf may borom tuba sama nañ debes am di rañu val mayam ni mu zeuf may borom